0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav idu za kolektiv Bet Radija, posebno za Eldara Zeta od autoservisa Ahmetašević.